اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہم اپنا آداب عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کا اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، آپ سے کیے گئے عہد کی تکمیل کی غرض سے ایک بار پھر سے ہم اپنی نشریات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم باضابطہ آج کے اس محفل کا آغاز کر دیں، آئیے سب سے پہلے اس کی جو تفصیل ہے اس سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اور اس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے غلام علی کی آواز میں ایک غزل، اور غزل کے بعد ہماری جو اگلی پیشکش ہے وہ ہے گفتگو، جس کا موضوع حسرت موہانی سیاسی اور ادبی خدمات اس حوالے سے ہے۔ اور اس گفتگو میں جو شریک ہیں وہ ہیں ڈاکٹر رضوان اللہ، ان سے محمد عالم کی گفتگو آپ سماعت کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی اور آخری پیشکش ہوگی وہ ہوگی موسیقی۔ موسیقی کی بزم میں سامعین کرام آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے۔ تو آج کے نشریات کی یہ تفصیل تھی، آئیے اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر لیجیے ہم اپنے آج کی اس محفل کا آغاز کیے دے رہے ہیں اس غزل کے ساتھ، آپ کی سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں۔

سامعین، احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں اس غزل کو آپ سماعت کر رہے تھے، اور اگلی غزل جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آواز میں ہے. آئیے اسے ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں. لیجیے ملاحظہ فرمائیں.

ٹیوب لائٹ, اس فلم کا گانا سنیے کمال خان اور امیت مشرا کی آوازوں میں. امیت بھٹاچاریہ کے بول پر اس گانے کی دھن بنائی ہے پریتم نے.

0: जापान से 927 ग्राम स्मैक के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست کی سبھی پنچایتوں میں آج سہیوگ شویر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری ارریا ضلع کے فاربس گنج بلاک کی ہری پور پنچایت میں منعقد سہیوگ شویر میں شامل ہوئے۔ اس دوران انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور اس کے سدباب کے لیے افسران کو احکامات دیے۔ اس موقع پر منعقد جن سنواد سے خطاب کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ دراندازی اور دہشت گردی کے لیے ریاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بہار کو دراندازی سے پاک بنانے کے لیے پابند عہد ہے۔ ریاستی حکومت کے اختیار والی شاہراہوں، بڑے پلوں اور بائی پاس پر بھی ٹول ٹیکس دینا ہوگا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے سڑک استعمال کو نندہ فیس ضابطہ 2026 نافذ کر دیا ہے۔ نئے انتظامات کے تحت دو لین سے زیادہ لیکن چار لین سے کم چوڑائی والے ریاستی شاہراہ این ایچ کی طے شدہ شرح کا 60% ٹول لیا جائے گا۔ وہیں ریاستی حکومت کی ایجنسیوں کے ذریعے تعمیر 250 میٹر لمبائی والے پلوں پر بھی ٹول ٹیکس کی وصولی ہوگی۔ ٹول کی وصولی صرف فاسٹ ٹیگ یا دیگر الیکٹرانک پیمنٹ سسٹم کے توسط سے ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مقامی باشندوں، دوپہیہ گاڑیوں، ایمبولنس، فائر بریگیڈ گاڑیوں اور دیگر نوٹیفائیڈ زمروں کو ضابطے کے مطابق رعایت کی تجویز ہوگی۔ اسمبلی کے مانسون اجلاس سے قبل 11 اور 12 جولائی کو گیا جی میں ارکان اسمبلی کا 2 روزہ پربودھن ہوگا۔ اسمبلی اسپیکر ڈاکٹر پریم کمار کی صدارت میں منعقد اس میٹنگ میں اس سے متعلق فیصلہ لیا گیا۔ پربودھن پروگرام میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش، وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سمیت دیگر معزز افراد موجود رہیں گے۔ پروگرام میں لوک سبھا کے ادارہ پرائٹ کے ٹرینر ارکان اسمبلی کو قانون سازی کے امور کے مختلف پہلوؤں کی جانکاری دیں گے۔ این ڈی اے کی ایک اہم میٹنگ 10 جولائی کو پٹنہ میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں ہونے والی اس میٹنگ میں جے ڈی یو کے قومی صدر نتیش کمار سمیت این ڈی اے کے تمام سینئر رہنما شریک ہوں گے۔ جے ڈی یو کے کارگزار صدر سنجے جھا نے بتایا کہ میٹنگ میں باقی پور اسمبلی ضمنی انتخاب کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ دیگر امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ریاست کی تمام روایتی یونیورسٹیوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورس کے لازمی شرط ختم کر کے 4th سال میں داخلے کے لیے 7.5 سی جی پی اے دی گئی ہے۔ لوک بھون کے مطابق متعلقہ کورس کے آرڈیننس میں ترمیم کر کے اس شرط کو ختم کیا گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد اب 6 سیمسٹر مکمل کرنے والے تمام طلبہ کو 7th سیمسٹر یعنی 4th سال میں داخلہ مل جائے گا۔ کسی بھی طالب علم کو محض کم سی جی پی اے کی وجہ سے 4th سال میں جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ ریاست میں وزیر اعلیٰ ہیلی ٹوریزم اور ایئر ٹوریزم منصوبے کے نام پر فرضیواڑے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ محکمہ سیاحت نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر سیاحتی سروس کے لیے آن لائن بکنگ کا لنک ابھی تک لائیو نہیں ہوا ہے۔ بہار سیاحت اور بہار ریاستی سیاحتی کارپوریشن کے سرکاری ویب سائٹ کے توسط سے ہی درخواستیں منظور کی جائیں گی۔ محکمہ نے لوگوں سے تھرڈ پارٹی ویب سائٹ یا ایجنٹ کے ذریعے بکنگ یا پیمنٹ نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ مانسون کی فعالیت سے پوری ریاست کے بیشتر خطوں میں رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ادھوارا میں سب سے زیادہ 57.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آج ارریا، بھبھوا، کشن گنج اور مغربی چمپارن ضلع کے کچھ مقامات پر زبردست بارش ہو سکتی ہے۔ وہیں ارول، اورنگ آباد، بھوجپور، بکسر، کٹیہار، مدھے پورہ، پورنیہ، روہتاس، سہرسہ اور سپول ضلع میں تیز ہوا چلنے کی پیش گوئی ہے۔ مہاراشٹر کے ناسک میں منعقد 14ویں جونیئر سب جونیئر پینچک سلاٹ چیمپئن شپ میں بیگوسرائے کی سپریا راج نے گولڈ میڈل اور ساکشی راج نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ سپریا راج کا سلیکشن کامن ویلتھ گیمز کے لیے بھی ہوا ہے۔ بیگوسرائے ضلع کے مٹیانی تھانہ علاقے کے تحت ڈھالا سمہا کے قریب پولیس اور ڈی آئی یو کی ٹیم نے ایک 4 پہیہ گاڑی سے 927 گرام اسمیک کے ساتھ 6 اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: نمسکار، یہ آکاشوانی ہے۔ 9 دشک یعنی 90 سال جب ٹی وی کا پردہ کورا تھا اور انٹرنیٹ ایک سپنا، تب دھن کی اس لہر نے بھارت کے ہر گھر میں اپنی جگہ

0: محل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی. کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں. آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 دنوں میں ملک کے مختلف شمالی اور جنوبی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگم میں 5 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامل ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. آج دوپہر جکارتا میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری کو اجاگر کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت انڈونیشیا مضبوط کلیدی شراکت داری پر یہ کہتے ہوئے زور دیا کہ اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کی خوشحالی میں تعاون حاصل ہوگا بلکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام بھی مضبوط ہوگا. جکارتا میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات صدیوں پرانے ہیں اور دونوں مشترکہ اقدار، باہمی اعتماد اور مستقبل کا ایک مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ترقی، امن و استحکام اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے. وزیر اعظم نے دفاع، بحری سلامتی، تجارت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اہم معدنیات میں مزید اشتراک پر زور دیا. انہوں نے یو پی آئی سمیت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے سلسلے میں اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نے عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائے جانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں.
2: آتنکواد جیسے وشیوں پر بھارت اور انڈونیشیا دونوں کی ایک رائے رہی ہے. پچھلے ورش پہلگام میں جب جدھنیہ آتنکوادی حملہ ہوا انڈونیشیا تب بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا. میں اس کے لیے راشٹرپتی پربوو اور آپ سبھی کا آبھار ویکت کرتا ہوں. ہمارے دونوں دیش کاؤنٹر ٹیررزم پر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے مادھیم سے ساتھ کام کر رہے ہیں.
0: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. آج شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت 1 ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے.
2: آج بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کی گروتھ کو ڈرائیو کرنے میں بڑی بھومیکا نبھا رہی ہے. جب دنیا پر کورونا کا اتنا بڑا سنکٹ آیا تو بھی بھارت کی ارتھ ویوستھا ٹھپ نہیں پڑی. جب ویسٹ ایشیا کا اتنا بڑا سنکٹ چل رہا تھا تب بھی بھارت کی اکانومی تھمی نہیں. بھارت کی گروتھ میں جو سپیڈ اور سکیل ہے اس کو ایک لائن میں بتانا ہو تو میں کہوں گا 1.4 بلین ایسپیریشنز ان موشن.
0: وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو سے انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا. وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا.
2: سب سے پہلے میں اس گرم جوشی بھرے سواگت کے لیے اپنے متر پریزیڈنٹ پربوو کو ان کا ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور آج ان کے آتمیتا بھرے نمنترن پر انڈونیشیا کی یاترا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آج صبح مجھے آدر کے ساتھ انڈونیشیا کا सर्वोच्च सम्मान